si to, čo nikdy nebude, aj keď to tu všade je. Je to vo vzduchu viac než Wi-Fi signálu, viac než hnusného smogu, tak krásne, zlé a nebezpečné. Jak v tele má drogu.

čakať a len stále žúbrať. Keď predstiera rokovanie, svet netuší, čo sa stane, svet neverí, čo sa stane. Nevidí mu do pohnútok, že už pripravuje útok, zákerný a podlý útok. Zlo ukryté v ľudskom tele, z nevinných si robí cieľ.

Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatican News. Plody technologických inovácií treba premeniť na nástroje mieru, píše pápež o umelej inteligencii. Svätý Otec včera navštívil dikastérium pre kultúru a vzdelávanie. Leo XIV. Sa vo Vatikáne spolu so stovkami detí bude modliť ruženec za mier. O pápežovú návštevu je veľký záujem, povedal apoštolský nuncius vo Francúzsku. V utorok 22. septembra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Leo XIV. Zaslal posolstvo účastníkom prvého ročníka medzinárodného sympózia s názvom AI for Peace, čiže umelá inteligencia pre pokoj, ktoré sa včera a dnes konalo na Lateránskej univerzite a bolo venované príležitostiam a výzvam, ktoré prináša umelá inteligencia v oblasti prevencie a riešenia konfliktov, ochrany ľudských práv a správy vecí verejných. Pápež vyjadril nádej, že vo svete poznačenom konfliktmi bude pokrok slúžiť ľudskej dôstojnosti. Svätý Otec vyzýva v duchu encykliky Magnifica Humanitas, aby technologická inovácia na čele s umelou inteligenciou slúžila ľudskej dôstojnosti, posilňovala väzby a bola tak nástrojom mieru a nie ďalších rozdelení a priepastí. Leo XIV. Opäť zdôrazňuje toto svoje želanie tvárou v tvár pokroku, ktorý sa stáva čoraz viac nezastaviteľným. Vo veľkej aule spomínanej pápežskej univerzity, ale aj v rôznych virtuálnych učebniach sa zišli odborníci, vedci, zástupcovia inštitúcií, akademickej obce a medzinárodných organizácií, aby si vymenili skúsenosti a pohľady na vzťah medzi umelou inteligenciou, konfliktmi a budovaním mieru. Všetkým im bol preto adresovaný pozdrav pápeža v texte, ktorý na začiatku podujatia prečítal Don Andrea Ciucci, kancelár Pápežskej akadémie pre život. Vo svete poznačenom konfliktmi a rozdeleniami si rozvoj umelej inteligencie vyžaduje víziu inšpirovanú múdrosťou a láskou, aby technologický pokrok mohol slúžiť dôstojnosti každého človeka a posilňovať putá, ktoré spájajú ľudskú rodinu, píše pápež Leu. Svätý Otec cituje svoju encykliku Magnifica Humanitas, keď uvádza, že Boží plán milosrdenstva sa aj dnes naďalej odohráva v dejinách a stáva sa kompasom v digitálnej ére, aby sme žili náš život podľa Evanjelia. Vo svetle uvedomovania si tejto skutočnosti pápež povzbudzuje k tomu, aby sme hlbšie preskúmali, ako umelá inteligencia, vedená skutočnou starostlivosťou o dobro druhých, môže podporovať dialóg, zmierenie a solidaritu medzi národmi a prispievať k premene plodov technologických inovácií na nástroje mieru. Sympózium zorganizovala Univerzita OSN Premier a jej talianska pobočka spolu s Pápežskou akadémiou pre život a Pápežskou lateránskou univerzitou, kde prebiehali plenárne zasadnutia a tematické diskusie. Podujatie nebolo koncipované ako izolovaná udalosť, ale ako stretnutie, ktoré sa bude konať každé 2 roky a ako trvalá medzinárodná platforma. Cieľom AI for Peace je totiž podporovať dialóg medzi vedeckým výskumom, inštitúciami, diplomáciou, ekonomikou, filozofiou, akademickým svetom a náboženskou sférou. V pozadí stojí čoraz naliehavejšia otázka. Ako zabezpečiť, aby umelá inteligencia bola zameraná na mier a nestala sa ďalším faktorom konfliktu? Vatikán. Včera dopoludnia sa Leo XIV. Vybral na návštevu dikastéria pre kultúru a vzdelávanie do budovy Palazzo Propilei a pozdravil tamojších zamestnancov a spolupracovníkov. Povzbudil ich a poďakoval im za ich prácu, pričom ich vyzval, aby šírili hodnoty humanizmu po celom svete. Približne hodinová návšteva dikastéria pre kultúru a vzdelávanie sa niesla v znamení vďačnosti a uznania. Pápeža privítal prefekt dikastéria kardinál José Tolentino de Mendoza v sprievode 2 sekretárov dikastéria. Francúzsko. Leo XIV. Počas svojej 5. apoštolskej cesty strávi vo Francúzsku 4 dni a stretne sa s miliónmi ľudí v 3 mestách, ktoré navštívi už tento týždeň v dňoch 25. až 28. septembra. Už mesiace neustále rastie nadšenie katolíkov, ale aj ostatných ľudí, hovorí apoštolský nuncius vo Francúzsku, Monsignor Celestino Migliore.
Pápež Leo XIV. Má pricestovať do Paríža v piatok 25. septembra, čo je prvá z troch zastávok spolu s Lurdami a Metzom jeho piatej apoštolskej cesty. Vo Francúzsku je všetko pripravené na privítanie pápeža, ktorý bude mať množstvo verejných vystúpení a nebudú chýbať ani príležitosti, aby ho ľudia pozdravili, keď bude prechádzať v papamobile ulicami Paríža a ďalších miest. V týchto dňoch pred pápežovou návštevou vládne atmosféra radosti medzi biskupmi, kňazmi, reholníkmi a reholníčkami, ktorí sa mesiace pripravovali na privítanie Leva XIV., ako aj medzi 17 000 dobrovoľníkmi, ktorí sa prihlásili, aby zabezpečili hladký priebeh návštevy nástupcu svätého Petra. Túto radosť zdieľa aj nuncius vo Francúzsku, arcibiskup Celestino Migliore. V rozhovore pre vatikánske médiá pápežský zástupca zdôraznil, že ide o tretiu cestu pápeža na európskom svetadiele po marcovej návšteve Monaka a júnovej ceste do Španielska. Pápež prijal pozvania francúzskej biskupskej konferencie, hlavy štátu a UNESCO a rozhodol sa túto cestu podniknúť len rok a pol po svojom zvolení, pohnutý túžbou stretnúť sa s francúzskymi kresťanmi a posilniť ich v ich aktívnej a angažovanej viere a osobitne s katechumenmi a novokrstencami, poznamenáva nuncius. Im bude venovaný čas v sobotu ráno 26. septembra v Katolíckom inštitúte v Paríži. Vo Francúzsku dochádza k výraznému nárastu počtu ľudí, ktorí žiadajú o krst. A tento nárast medzi dospelými a dospievajúcimi vyvolal veľký záujem, obdiv a povzbudenie zo strany Svätého Otca, uviedol arcibiskup Migliore, nepriamo odkazujúc na slová kardinála Jeana Marka Avelina, arcibiskupa Marseille, ktorý tento zaujímavý jav spomenul počas tlačovej konferencie 8. septembra a poukázal na to, že Francúzsko zdá sa odoláva sekularizácii. Počas jubilejného roka už Leo XIV. Spolu s predstaviteľmi rímskych dikastérií vyjadril želanie stretnúť sa s týmito mladými katechumenmi a novopokrstenými, spomína nuncius, aby si priamo od nich vypočul, ako vznikla túžba spoznať Ježiša a ako majú v úmysle nasledovať evanjelium. 29. júla minulého roka, na začiatku jubilea mladých, Leo XIV. Okrem iného prijal vyše 500 francúzskych mladých ľudí, ktorí žiadali o krst. V piatok 25. septembra popoludní bude Leo XIV. Nasledovať kroky Jana Pavla II., ktorý 2. júna 1980 vystúpil s prejavom v UNESCO. Ako prvý pápež, ktorý mal prejav v sídle tejto inštitúcie Organizácie spojených národov, zameral svoj prejav na ústrednú úlohu človeka, na význam kultúry pre budúcnosť ľudstva a na potrebu vytvorenia akéhosi etického kódexu, ktorý by usmerňoval technologický pokrok, aby veda zostala v službách mieru. Úlohou cirkvi, ako ďalej zdôraznil poľský pápež, je podporovať budovanie sveta zajtrajška, nespoliehajúc sa na zdroje fyzickej sily, ale výlučne na svoju kultúru. Táto kultúra sa v prípade potreby ukázala ako sila väčšia než všetky ostatné sily, povedal Ján Pavol II. Pápež Leo XIV., podobne ako Ján Pavol II., vystúpi v hlavnej konferenčnej sále Organizácie spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, kde má Svätá stolica štatút stáleho pozorovateľa. Cirkev sa domnieva, že vzdelávanie a kultúra sú základom odzbrojujúceho a zmierujúceho mieru, o ktorom hovorí Leo XIV., vysvetľuje apoštolský nuncius vo Francúzsku. Pre UNESCO sú otázky týkajúce sa vzdelávania, vedy a kultúry úzko spojené s antropologickou perspektívou. Pre cirkev, dodáva arcibiskup Migliore, je správna antropológia prioritou v úvahách a v rozhodovacom procese vo všetkých oblastiach ľudského života. V sídle UNESCO budú slová rímskeho biskupa rezonovať ďaleko za hranicami jednotlivých štátov, rovnako ako tie, ktoré vysloví v meste Metz pri príležitosti stretnutia ku koreňom Európy za mier a jednotu, ktoré sa uskutoční v pondelok 28. septembra v Kongresovom centre Roberta Schumana. Práve Schuman bol jedným z hlavných tvorcov zmierenia a pokoja v Európe po druhej svetovej vojne, poznamenal monsignor Migliore, keď uvažoval o dopade, aký budú mať slová pápeža na tomto stretnutí. Metz je pohraničné mesto medzi Nemeckom, Luxemburskom a Severnou Európou. Mesto presiaknuté históriou, násilím, vojnou a agresiou. Ako vysvetľuje diplomat,
Očakáva sa posolstvo mieru, zmierenia a jednoty na európskom kontinente. Zdá sa, že Leo XIV. Rozvil záujem o starý kontinent. Za necelé 2 roky pontifikátu a z 5 apoštolských ciest sa 3 zamerali na Európu, na Francúzsko, po Monaku a Španielsku. Pokiaľ ide o boj proti sexuálnemu zneužívaniu, cirkev s ním začala už dávno pred zverejnením správy Nezávislej komisie pre sexuálne zneužívanie v cirkvi, pripomína Nuncius. Hneď od začiatku boli prijaté opatrenia na prevenciu, vypočutie a prijatie obetí a hľadanie riešení na nápravu. Monsignor Migliore tiež uviedol, že pár dní pred príchodom pápeža Leva vníma veľké očakávanie a radostnú nádej a dodáva, že nadšenie vládne v celom Francúzsku, nielen medzi katolíkmi. Francúzi očakávajú posolstvo nádeje uprostred ťažkostí, s ktorými sa spoločnosť dnes stretáva, poznamenáva predstaviteľ Svätej stolice, ktorý zároveň zdôrazňuje netrpezlivosť niektorých ľudí, ktorí chcú poznať názor Leva XIV. Na rastúcu požiadavku mladých ľudí a dospelých angažovať sa v kresťanskom živote. Na záver

a kresťanskými spoločenstvami z celého sveta. Toto podujatie bude znamenať začiatok Svetového týždňa modlitieb v rámci iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, ktorú už viac ako 20 rokov organizuje pápežská nadácia Pomoc trpiacej cirkvi. Tento rok sa kampaň poprvýkrát uskutoční v priebehu celého týždňa od 1. do 7. októbra, aby si diecézy, farnosti, školy, spoločenstva a rodiny na rôznych kontinentoch mohli vybrať deň, ktorý najviac vyhovuje ich pastoračným podmienkam, pričom zostanú zjednotené v tom istom modlitebnom úmysle za mier a jednotu. Týždeň vyvrcholí 7. októbra na sviatok Panny Márie Ružencovej. Zatiaľ, čo v Ríme sa deti budú modliť spolu s pápežom Levom XIV., podobné iniciatívy sa už pripravujú v mnohých krajinách, od domorodých komunít v bolívijskej Amazónii až po farnosti v Sudáne, Zimbabve, Mozambiku, Sierra Leone a na mnohých ďalších miestach poznačených vojnou, chudobou či nestabilitou. Kampaň 2026 čerpá inšpiráciu z fatimského posolstva Nakoniec moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. V tohtoročnom pozvaní adresovanom účastníkom kardinál Kurt Koch, medzinárodný predseda organizácie Pomoc trpiacej cirkvi a prefekt dikastéria na podporu jednoty kresťanov, pripomína, že nepoškvrnené srdce Panny Márie predstavuje život úplne otvorený Duchu Svätému a poukazuje na Pannu Máriu ako na vzor viery, lásky a modlitby. Táto iniciatíva nadobúda osobitný význam v čase, keď milióny ľudí čelia vojne, násiliu, prenasledovaniu, chudobe a neistote. Modlitba detí chce byť v tomto kontexte jednoduchým, ale univerzálnym znakom dôvery a nádeje. Deti rôznych jazykov, kultúr a krajín zjednotené v tej istej modlitbe za mier. Iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec vznikla vo Venezuele v roku 2005 a postupne sa premenila na celosvetové modlitebné hnutie, do ktorého sa zapájajú deti, rodiny, farnosti, školy a cirkevné skupiny vo všetkých kútoch sveta. Kampaň čerpá inšpiráciu zo slov pripisovaných svätému Piovi z Pietrelčiny. Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení. Pozvanie nie je adresované len deťom. ACN povzbudzuje aj rodičov, učiteľov, kňazov, reholníkov, katechétov a rodiny, aby sa modlili spolu s nimi. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.